Këtë zonë të ma të imetarë dhe nojt Ki në WBFM Sam zëjtuar është ma shvintit Minus në Kosëlles të Sa finti marrë është majë, sa finti ojtë minutës e ki në Kap Verde, dentro dhe sensibilmente 32 minutës, vam shtarë atualizarë është noticjes du mund të du futbale, kapë du mund të zhbili vincajsh në nasë zgundë dhe edison du diario dhe kapë.